udruženja jugoslovenskih pisaca u Australiji i Novom Zelandu, koje je bilo sa sedištem u Melbourneu, za dramu Romijada. Također iste godine i od istog udruženja sam dobio prvu nagradu za pesmu Sunce. 84. godine prva Vukova nagrada po drugi put, opet iste godine druga Njegoševa nagrada, 1986. godine druga nagrada Ivo Andejić, to je bilo jedno književno udruženje također u Melbourneu, zatim 1987. godine druga Njegoševa nagrada po drugi put i 1989. godine druga Njegoševa nagrada po treći put. Postoje ostale neke zahvalnice, diplome, pohvalnice i crkvene gramate koje sam dobio od raznih društava i od nekih institucija u bivšoj Jugoslaviji, kao i crkava i manastira. Tako da, eto, bio sam aktivan, onda vozio sam i našeg ambasadora jednog vreme, srpskog ambasadora, i kao vozač ambasadora imao sam čast da vozim i našeg princa Aleksandra i princezu Katarinu kad su dolazili. To je sve bilo 2007. godine. Zatim sam bio bar 20 godina sekretar u crkvenoj opštini u Kamberi, u crkvi Svetog Save na Fareru. I eto, bilo me svuda pomalo.